0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechar rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
4: Kiwe yenbi lu ya.
5: Shamliya kudu shubi lushe dini payu yalung shiba dini. Lushe dini bimal hamla gi dana wa tante chiri. Ta lushe dina loliya tangung go zung yun du zamba jini yaga gyesung, juma sungge yin chung. Payu yalung shintang loli ngilop chur chung si jaja. Ta chi yi gubay towa ni juba tante chiri sha. Ta dumu nipide li du zamba yalung gi daksha shunba. Le dan le mor zunba. Ne shan du zikya zo gisu choba yudu si jaja. Ta yalung gi daksha shunba ya dunga tam tante chiri sha. Ta gyabde lidiyo zanba kamlingi nromo mido legyan ziba. Serbo maagi zikba zisu choba yudu. Dinde seche ta yolungi pomoya dunga tangba. Ta dortuyne shesno tangbo chi kubetone dunga tang. Dine gyabde lidiyo zanba yolung shungi dasharki shumba. Dine shesno yolung shungi meshaki pomo. Dinde seche rimbadarchado dobegi lulimba. Dinde shirisha. Shamlaya nga namzo nyamdo payu yolung shibe lushe de senga teto.